ubedru UK na wo ho da da da da nya me no wadi passport to be ha ubedru US na wo ho ya bo urade mane urade wani fe sabi ha ubedru kana ha wo ha at the same time wo fie at the same time wo ma pa fie at the same time wo me fie wo ya da ni